0: 来的。
1: 走的那么凶吗？你
2: 你
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.